0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Prize lè sko nan zon nan men. A ou kon ba yo men. Lauren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye klon wak pale la?